0: PMN Samoa.
1: O le pese mai le PIPC e Christchurch, nga sa fai o tuai tatou proklama o laina o tausanga, pei ona sa fi taitunga ia il faltua ia eti fui maona makathi, il nei fo i tai au. O lea ua toe luas fuma lima minute ona ta lea o le itu la atasi, o le tai au nei o le asumfua o le asotosu maltasi o aukuso lua fe luas fuma leono. Toi fata alo fatuai ma le nganga faa loro pa iyo le tatou tulu o mfailo maafutamai, ia tumenatu tatou ia faa atasi le tatou vi inga ili atua, ma le tatou faafutai ona o le tautua le faa unuti inga ala faltua epei ona fitai tunga i vai asuta itasi awa foi tatou talusanga ma tu natu ili atua o le tatou tulu o faafutai atu ili atua ena mfailo maafutamai ia mveni mai foi mo mana onga epei ona masani ai fata alo fatu foi ma faafutai atu ili atua maafutamai lunga upenga tifai langi Nina Taua David Miller Manongi Efu, Mel Dixon Tumua, Pusaloa, Falava Toitu, Sam Love Leau, Ian Peter Stowers, Fafta Itele, Mafta Manita Yau, Yatape Ramata of Nu, Yoto Mafu, Ramata, Yotato Pokrabi, Fai, Wipokrabi, Manita Yau, Sidim Talio to Spaia, if I pay for you, Tang of Talai, Pay Yanita, Upu, Fira, Mayor Tatu, Tatu, Faso, Yai.

0: is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki kutu me te mā te kutu e te roa ki te te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea. Ko te waipuke i tia e putuma e te pākini i runga i te kena o Nepal e Tinito. Ko ina ki e ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākoko ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopopa ma te tai pai ko a pākoko ia te aiki initia. Ko tamana ko katoa ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te aronga te tai i. Ko te puti i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te are maki, te teria nei e rātou, teri atu i te rongo uruma aora i te tiaki kia atoro i mai rātou e te o tate e te neti. I te munti i te pākini, e papa tōna tiaki a ngā ia e tango uruma rua ora. Varia i arau ki te ia tiampin ni e te mui, tome angare, topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare i e tupu ki raro i pakia, u inu ki i are gare i e atoro vi atu. No ti, wari ai tamo e tapa ai ki raro i atoro i atu e. Ko ki te rete tai niti i rotu i te Emergency Department o te Arimaki Wellington a rae. Te teria nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i a rato me atoro i ana rato i rotu i te wā e taingo uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te taina atu rātou i te tai o kōrero matu ngā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te tai pai te ere nei ki te United Kingdom. Kori pūti i ara e taingo uruma waru i a rātou, te ka akaruke tu e Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratane. I tia nei ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Kori pūti i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kaiu e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tāmana ko i e ria rei ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te iau players ere te e akarama mautu nei rātou i ria i te ere atu i te tāanga atu i tō rātou marama i tō rātou o tārini ki tia ngā pasere Paratane e Aotearoa. I tia e putomara o ki topākini i kumakuma ana a Ali Williams rāoko tānawa ini a Anna Mowbray no tā rāua tāmanako anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a re nā rāua katoa e tūtaki atu i tarā kaiu tāna oki e tāmanako anga o reiri kāre rāua i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi i topo uākini, maata mai te o āpi i tāmaki makaurau nei, te tāpi atu no te mea maata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kare o kia re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maata anga o te o āpi i kua akakite i atu ki te o mituarae e wa atu i tā rātou o tamariki ki te kāinga. E ka api i mai nā te kainga nārunga e te atui roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga i e te o api i nā rātou ki a anga anga mai rea rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tai ngurumārua o api i pōtiki te tāpiri ia e te ia openga epatama i tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza ni. Ko iau ki te flu, ori i pōtiki katoa ia re, i tāmaki makaurau ni. Ko te tainga urumata iti teia, teitei te kai te numero o te tangata te taupe ngā tukirutu i te aremaki. E maata katoa te utamariki raro ke te mata iti te rima, te taupe ngā tukirutu i te karanga i are te intensive care. Te rāua, ko harawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko Jeannie Paratea no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtō.
0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.